Swing Boys cu cantul de One Chukok a prezentat canțiunea Non Se Vayan. Mario Steinen cu Revolución Latina cu Benito Bolero, cu Mi Rival.